0: Escríbenos al WhatsApp 7889-0142. La Golondrina 94.3.
1: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba. Pelotero a la bola.